0: sibhdóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo a nascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimh.

0: sibhdóin céir le sellam.
1: Bhís.
0: Seo é an meascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimh.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an measc an ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.